0: ka defal ma nga fi ñaar témer way ndaysa apprenti bi
1: da nga ko yobbu wala da nga ko nos
0: sama koy nos